nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čuće

palile, usne ti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al'

0: Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Nil Pop, ono što prija. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Elmag Radija.
5: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana.

Mera ne komplikuje, mi se družimo i dalje na talasima Elmag Radija i ovog jutra i ovog 12. maja polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan sat, odnosno konkretno drugi sat našeg druženja upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u velikom dijelu zemlje umjereno oblačno, pa tako je u 8 sati u Podgorici izmjereno 20, u Nikšiću 13, u Baru 19, u Pljevljima 17, Herceg Novom 19, na Cetinju 12, na Žabu u 10, u Ulcinju 20, u Kolašinu gotovo 15 i u Beranama 16 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, jutro su 8 sati u Herceg Novom temperatura mora iznosila je 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru 18 stepeni. Već sam bila u prilici da najavim da tokom narednog sata bit ću u prilici da razgovaram sa Radojem Cerovićem, koji je psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Govorit ćemo o tehnološkom preduzetništvu u AI domenu, odnosno kako sa psihološkog aspekta posmatramo AI. Biće zaista interesantno, ali i konstruktivno za sve one čije domen interesovanja upravo AI, koji je više nego aktualna tema, kao što sam u jednom od prethodnih javljanja pomenula, viralna tema. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da i u narednom satu ostaneš upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Budući da je sajam knjiga juče počeo, dakle 20. jubilarni sajam knjiga, već sada mogu da najavim da u jednom satu organizovat ćemo i darivanje, tako da opet još jedna topla preporuka da svakako ostaneš na ovim talasima. Kao što sam rekla, mi polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja, i to uz Miša Kovača i Sve što mi život pruža. Pa uzmi sve što ti život pruža, opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

jutro si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

0: Držimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Kao što sam već rekla, moj sagovornik ovog jutra je Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant. Ako posmatramo razvoj AI-a iz ugla psihologije čovjeka, gdje mislite da je najveći jaz između onoga što tehnologija može i onoga što ljudi emocionalno mogu da podnesu?
1: U suštini biološki sistemi ne vole promjene. Mi smo napravili da se adaptiramo na promjene, ali samo ako moramo, ako je neophodno. Zbog toga, a ovo je baš ogromna promjena, ovo je kolosalna promjena. Ono što bih samo skrenuo pažnju, znači mi imamo otprilike neku tu ideju da su ljudske kognitivne sposobnosti, intelektualne sposobnosti od praistorije do danas konstantno rasle. Što izgleda da nije do kraja tačno. Znači, nekih cirka 6000 godina, imajući u vidu antropološka mjerenja kostura i lobanja nađenih iz tog perioda, došlo je do vrlo ozbiljnog smanjenja, ako se ne varamo 12 do 16% u nekom periodu od više stotina godina, do dosta ozbiljnog smanjenja obima ljudskih lobanja. Zašto je to tako? Pa jedna od pretpostavki, ozbiljnih pretpostavki je da je agrikulturna, odnosno poljoprivredna revolucija dovela do činjenica da su ljudi zaustavili, napravili neke organizovane cjeline naseobine u kojima nisam morao da budem i pekar i vojnik i i kovač i zemljoradnik, nego sam mogao da se specijalizujem. U tom smislu je zahtjevnost tog posla koji sam ja radio u odnosu na ono što je bilo ranije drastično opala. Znači, mogao sam se specijalizujem, nisam morao da budem, da kažem, generalno kompetentan. Najvjerovatnije je to dovelo, znači ta neka promjena u načinu kako su ljudi funkcionisali, stvaranje tih nekih specijalizacija i tih nekih zajednica je dovelo do smanjenja potrebe za nekim kognitivnim, intelektualnim i sposobnostima i vještinama i onda dovelo do smanjenja. E sad da se prebacimo na današnje vrijeme i da zamislimo, dobro, šta će se dogoditi sada kada bukvalno ne moram da zapamtim nijedan jedini podatak? Šta će se dogoditi sada sa tim našim kognitivnim sposobnostima kada ne moram da 90% onoga što učim u školi mi je dostupno samo ako krenem rukom i izvadim telefon iz džepa. Ta vrsta dramatičnog smanjenja, već danas ne pišemo mailove, piše ih veštačka inteligencija, ne pišemo izvještaje na poslu, piše ih veštačka inteligencija, ne računamo ništa već godinama i tako dalje. Znači, može da se dogodi da je prirodna tendencija biologije da pravi ekonomiju resursa, će da bude tako da ćemo iz generacije u generaciju da imamo reverziranje onoga što se zove Flynn efekt. Znači, umjesto da imamo porast kognitivnih sposobnosti, da ćemo imati neku kompenzatorni pad kognitivnih sposobnosti. Pratit ćemo, vidit ćemo, ali postoje ozbiljne indicije da bi tako nešto moglo se dogoditi.
0: To je zaista bio jedan sjajan odgovor i jedno izuzetno široko objašnjenje. Hvala vam puno, Radoje. Mi ćemo sada ponovo napraviti jednu malu muzičku pauzu, a ja razgovaram sa Radojem Cerovićem, psihologom, preduzetnikom i poslovnim konsultantom. Ostani uz Elmag Radio.

0: Bio je to Plavi orkestar, Ljubi se istok i zapad. Tačno je 9 sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Slušali smo Da Frajle i Menjam dan. 10 je časova i 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: marketing Elmag Rádia. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

0: Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Και τσάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Милпопот вревратата свог највечег објекта до сада на Барутани. Видимо се 18. мај од 11 сати на великом отварању у сјајну атмосферу, куповину и изненађења. Чак 20% попуста очекује вас у прва 3 дана, а првих 300 купаца добија поклон. Чекамо вас на Барутани 18. мај од 11 сати. Милпоп, оно што прија. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.

0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Elmag Radija.

0: onako dosta često slušamo, to su žensko-muška prijateljstva. Ja bih danas pričala na temu ženska prijateljstva. To je ono o čemu malo pričamo, a ima nekih raznih dešavanja, teorija i svašta nešto, tako da ostanite uz nas i Jelmag Radio i najbolju domaću muziku. Pogled na sat, 11:46.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u

Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Kao što sam rekla, malo ćemo pričati na temu ženska prijateljstva, jer ono, ženska, muška su nam više dosadila, pa ajde da ovako krenemo. Da li danas imamo vremena za prave razgovore? Da li su ženska prijateljstva danas jaka ili su površna? Da li se prijateljske, u stvari prijateljice mijenjaju kad dođe brak, kad dođu djeca, da li su žene postale ljubomorne jedna na drugu, zašto su ženska prijateljstva posebna, žensko prijateljstvo kao oslonac i tako dalje i tako dalje. Imamo mi još da pričamo na ovu temu, tako da ja bih vas zamolila da mi pišete na 067 96 96 96, neka vaša mišljenja, razmišljenja, šta je to uticalo na vaše prijateljstvo, šta vas drži kao prijateljice. I ja volim često da naglasim i da kažem da ako neko hoće, uvijek nađe vremena. Evo da krenem od sebe, kao žena sa dvoje djece, jedno koje ide u školu, jedno koje je još uvijek malo, muž mi nije trenutno tu, sama nosim dosta obaveza od jutra do mraka, sve što vjerovatno kao i svaka žena, jel tako, ima dosta obaveza i posao i kuću i doručak i večeru i svašta nešto, i stvarno dođe moment kad, ne znam, gdje udaram od umora, ali opet u svemu tome nađe minut da pozovem osobu koju volim i smatram to nekako pravim prijateljstvom, samo onako, eto, da kažem kako si, šta radiš, nisam imala vremena da nas da te pozovem, ali eto, ovaj, samo da ti čujem glas, da vidim kakav ti je bio dan, tako da nekako te male sitnice nas danas drže u ovom kaotičnom vremenu, tako da, ajde, budite slobodni, pišite mi na 067 96 96 96, kako je vaše razmišljanje, pogotovo danas u ovom vremenu kad zaista nemamo vremena, što bi se reklo narodski, da živimo, a ne da pijemo kafe, pričamo i tako dalje, i tako dalje. Ostanite uz Elmag Radio i najbolju domaću muziku, a sada ide Ana Stanić i Ljubav bez dodira.

Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Umag Radio. Današnja tema su ženska prijateljstva i ono glavno i osnovno pitanje je imamo li danas vremena za prave razgovore. Sve nam je nekako postalo u hodu, kafe traju kratko, razgovori su preko telefona, glasovnih poruka, ono kratko čujemo se, a ženama je razgovor terapije. Nekad nije ni važno rješenje problema, dovoljno je da te neko čuje i razumije, ali isto tako jedno od najbitnijih pitanja je da li su žene postale ljubomorne jedne na drugu. Ja mislim iskreno da su društvene mreže donijele i to neko poređenje ko ljepše izgleda, ko više putuje, ko ima bolji život i tu su ženska prijateljstva ponekad, to jest dolaze do pucanja kad se izgubi iskrena radost zbog tuđeg uspjeha, ali prava drugarica nije konkurencija. Ona ne želi da ti bude gore, da bi njoj bilo bolje, tako da najljepša prijateljstva su ona u kojima žena ženi ne zavidi, nego je gura naprijed. Ja bih dala neki svoj sud, da kažem, kakva sam u tim situacijama i kad su u pitanju ti neki razlozi zašto više ne želim sa nekim da imam dodira, da budem dio nekoga, to je da neki sam tip osobe koji kad jednom prekine prijateljstvo više se nikad ne vraća na staro, ne zato što nekoga mrzim ili me je povrijedio, nego zato što vjerujem da su ljudi zaista ne razilaze bez razloga. Kad jednom dođe do toga da se udaljimo, onda smo stvarno završili svaku priču. Tako da preboliš, preispitaš sebe, pitaš da li si mogao drugačije, ali ako ti je posle svega srce mirno i stvarno duša spokojna, onda znaš da si doneo odluku koju si morao. Svi smo mi dolazili nekad u te situacije i da se razjelazimo i da nam bude krivo i teško, ali Bože moj, ne kažu, ja mislim bez razloga, ko zna zašto je to dobro, jer ti možda nisi čuo neke razgovore, nisi vidio neke poruke, tako da sve je to sa razlogom. Ajde dok vi budete slobodni da mi pišete, meni su stigle već neke poruke, tako da ćemo i o tome pričati. Sada idem Van Gogh, Lud i sam.

Dobar dan još jednom, vi slušate Elmag Radio, ja sam Kaja. Kao što smo rekli, danas je tema ženska prijateljstva i dobili smo jednu poruku, ja neću reći ime zato što je onako poruka malo, da kažem, intimija. Kaže, imala sam prijateljstvo, a onda kumstvo i smatrala sam da je to što se nešto kaže od Boga i razočarana sam jer se žena nikad više nije javila. Znaš kako, ne znam šta ti kažem, imala sam sličnu situaciju kad izgubiš odnos sa kumom ili prosto sa osobom koju si smatrala porodicom, to stvarno zna da zaboli jer takve ljude ne biraš misleći da ćeš jednog dana da ćete postati stranci, tako da normalno je da se sad osjećaš razočaran i da djeluje kao da više nikad nećeš moći da vjeruješ nikom, ali nemoj da dozvoliš da te jedno loše iskustvo ubijedi da su svi odnosi isti. Neka ljudi jednostavno odu svojim putem, promijene se ili ne znaju da čuvaju ono što imaju. To ne znači da ti nisi bila iskrena, dobra ili prava prijateljica. Najvažnije je da sjedneš sama sa sobom, iskreno se preispitaš, to ono što sam ja rekla vezano za sebe. Ako znaš da si dala sebe iskreno, da nisi bila loša osoba i da ti je srce čisto, onda nemoj svu krivicu da nosiš na sebi. Nije svaki period odnosa dokaz da je problem u nama i stvarno je tako. Nekad samo Bog skloni ljude koji nisu za nas, ma koliko ih mi voljeli i mislili da je to ono što se kaže za cijeli život. I vjeruj mi, poslije svakog razočarenja mislimo da više nikad nećemo moći da budemo bliski ni sa kim, ali onda život pokaže da ipak postoje ljudi koji dođu tiho i ostanu iskreno. Hvala ti što si s nama podijelila nešto toliko lično i iskreno. Nije lako otvoriti dušu pred drugim, ali vjerujem da će se mnoge žene pronaći u tvojim riječima i shvatiti da nisu same u tome kroz šta prolaze. Rekla sam ti, ja sam bila u sličnoj situaciji. A sada pozivam i ostale slušaoce da nam se pridruže i pišu na 067 96 96 96 i podijele neka iskustva sa nama. Ostanite u Zelmak, slušate najbolju domaću muziku, a sada ide Jurok, Misija za milion godina.

0: Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Stigla nam je još jedna poruka, kaže, izgubila sam drugaricu posle 17 godina jer je našla momka. Hoće i da se udaje. Iskreno, meni to nikad neće biti sasvim u redu i ne razumijem da se, mislim, razumijem da se čovjek zaljubi, ali ne razumijem nekako to kad se odbijete od svih, da brak donosi nove i obaveze i partner postane važan dio života, ali pravo prijateljstvo ne bi trebalo da ne stane zbog ljubavi. Posebno ne prijateljstvo koje traje toliko godina. Muž jeste životni partner, ali prijateljice su one osobe koje su bile tu i prije njega i bit će tu dok ste i vi sa njim, da nekako život nosi to kad se zaljubiš i onda se udaš opet i s partnerom i popiješ kafu i prošetaš i dijelite tajne i obaveze i svašta nešto, ali drugarica opet to neko ko zoveš kad je teško, da zajedno prođete kroz neke razne faze životne. Ima i onih momenata što supruku ne kažem, kažem svojoj drugarici, kumi, i onda valjda smo iste osobe kad volimo nekog i kad smo same. Nije lijepo kad se neko potpuno zatvori i za sve druge ljude i sav svoj svijet svede samo na partnera. Ljubav treba da proširi čovjeka, a ne da ga udalji od onih koji su mu godinama bili oslonac. Ja vjerujem da prava prijateljstva mogu da opstanu i uz brak i uz porodicu i uz sve životne promjene, samo ako postoje želja poštovanja sa obje strane. Evo, ja sam čist primjer, ja sam neko ko stvarno, iako sam dugo godina u braku, ja opet sam rekao to i negdje na početku, nađem taj minut vremena, ako ne možemo danas da pijemo kafu i da ćaskamo i da imamo tih sat vremena slobodnih, onda makar nazovem i kažem, ej, gdje si ženo, kakav ti je bio dan, šta radiš, šta imaš, i tako dalje i tako bliže. Čekamo ostale poruke na 067 96 96 96, a sada ide Frano Lasić, Da se kladimo. Tačno vrijeme, 13 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli! Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Vozim auto,

0: Maribore, dođi da progovoriš.
1: Neću. Smart Home
2: zabranjeno.
3: Vulkanobet 18+.
2: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Prolazimo u

Dobar dan, dobar dan još jednom. Ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Svašta nešto je meni tu stiglo od poruka, ali ajde ovako, ja sam nešto izabrala. Kaže, da li ti biraš nove prijateljice tako što se, tako kako se odnose prema tvojoj djeci? Pa iskreno da ti kažem, dosta često mi to prođe kroz glavu, jer vrtiće, škola, nova poznanstva, pa onda neka se popije i kafice i ispričamo se i tako dalje i tako dalje, ali mislim da svaka majka to duboko osjeća. Kad dobiješ djecu, ona postanu dio tebe, onda ti je jako važno kako se ljudi oko tebe generalno odnose prema njima. Meni lično mnogo znači kad neko ko je moj prijatelj pita za moju djecu, kad ih zagrli, poljubi, obraduje me, onako iskreno, ne mora da bude to sad ništa veliko, ali čisto da postavi pitanje kako su mi, šta rade oni, eto da ih ne zaboravi, jel tako? Jer tada osjetim da ta osoba ne voli samo mene kad sam nasmijana, srećna, raspoložena, kad ćemo da idemo da pijemo kafu ili u shopping, nego eto, voli moj život, voli prosto sve ono što sam ja. Mislim da žene, pogotovo majke, opet kažem, jako osjete tu emociju, osjetiš kad neko stvarno ima toplinu prema tvojoj djeci, kad to nije samo eto formalno, onako u prolazu, i nekako se prirodno više vežeš za ljude koji prihvate tvoju djecu i dio tebe. Kad voliš neku ženu kao prijatelja, onda voliš i sve što ona nosi sa sobom, i njene borbe i umor i obaveze i ono najvažnije što ima, a to je naravno za svaku majku njena djeca. Eto, to su bile neke poruke, imam ih još, ovako sam nešto izabrala da samo prokomentarišemo. Vi slušate Elmag i ostanite uz najbolju domaću muziku, a sada ide Plavi orkestar, Ti si moja sudbina.

0: Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Evo dobili smo još jednu poruku, ovako kaže: pozdrav, može bez imena mene, ja sam imala isto prijateljicu, nismo se uživo upoznale, znamo se preko Messengera 11 godina, zvali smo jedna drugu Seka i odjednom ona počne sve manje javljati se, nema vremena, te oni problemi, te ovi, ja riješim da je pitam direktno da bi ona rekla ako je odgovara ovako, javljaće se kad ona može i da je ne ispitujem kao na sudu više. Jako me zaboljelo to sve jer sam je gledala kao rod. Pozdrav najboljoj ekipi od Baranke. Pa kako je ovo teško kad ne mogu ime da kažem, ali draga moja Baranko, pa šta da ti kažem, ajde, možda je trebalo tu da se nađe nekad vremena da popijete kafu, da se upoznate, pretpostavljam da niste iz istog grada, ali nekako moj posao koji imam, isto ovako imamo i mi neke ljude koje zavolimo iza ekrana i koje ne poznajemo, tako da razumijem, nedostaju i nekako sve to, jel, kroz vaše razgovore, čujanja, ali ajde eto da to nekako shvatim da niste u istom gradu i da je možda najbolje bilo da ste se nekad dogovorili da popijete kafu i da se upoznate, onda bi možda vjerovatno sve drugačije bilo. Pišite i dalje na 067 96 96 96, na satu je 14 sati i 28 minuta, a sada ide Petar Grašo, sate se samo rijetko sjetim.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
2: Uvijek tako počinje.

Dragi slušalci, danas smo se družili na Elmag Radio od 11 do 15 časova na temu ženska prijateljstva. Hvala što ste me slušali, pisali i dijelili svoje priče sa mnom. Slušamo se opet u četvrtak od 11 do 15 časova. A do tada mi pišite koje teme biste voljeli da ćaskamo iz Kajino Googla. Uživajte uz Elmag Radio i najbolju domaću muziku. Ćuk ćuk od vaše Kaje.

0: zvuči. 15 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Elma Gradija. Neki ljudi nam pišu pa nas pitaju kad smo ustali danas, da nismo možda u 5.30. E, nismo vala u 5.30, ali u 4 možda neko nas se budio, ko zna. Neko previše žeda, neko voli malo da prošeta kroz kuću, da se zasladi. Eto, to su možda neki eventualni razlozi, ali uglavnom čini mi se da većina ljudi, posebno sada kada je proljeće, malo bolje spavaju. Neko spava bolje kada dođe jesen ili zima, neko kada stigne proljeće. Zašto bi se budili onda kad nam nije vrijeme, kad zaista nemamo obaveze u prijepodnevnim satima? Sad kad imamo obaveze, to je već druga stvar, ali treba odmoriti 7 do 8 sati dnevno. Sna je potrebno čovjeku da bi mogao da funkcioniše tokom jednog radnog dana. Pozdrav svakako za sve vas koji se brinete kad smo ustali, tako da ne znamo kad ste vi ustali, vjerovatno i vi u ranim jutarnjim satima, sve zavisi, možda radite prvo smjene, onda je neophodno možda sat vremena ranije da ustanete kako bi se pripremili za novi radni dan. Onda onaj ko radi drugu smjenu zna kako to već ide i znamo možda da nekad i popodnevna smjena nekim ljudima pada teško, ali šta je tu je. Neće vam teško sigurno se pasti kada radite posao koji volite. Danijela Martinović u nastavku ovog druženja. Ti možeš lagat svakome, ali meni definitivno ne. Onda u ovom satu slušaš i grupu Van Gogh i Calliope i Moby Dick i još mnogo sjajnih izvođača domaće muzike.

0: Saša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Nađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 surfmont.

0: μωρέ, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του.
2: Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
3: Поликлиника Да Винчи. Први пут у Црној Гори. Минимално инвазивне операције простате методом Резум. Без анестезије, без лежања у болници. Тим уролога Поликлинике Да Винчи. 059359. Важи за све три мреже. Поликлиника Да Винчи. Улица 4. јула, зграда Развршја, Подгорица.
4: Градимо културу већ 20 година. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Volcanobet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Marketing Elmag Radija.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga. Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
1: Marketing Elmag Radija.

0: dziś.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koje nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Elmag Radija.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog prolećnog utorka na početku ove proslave, koja je spremna do u najsitniji detalj. Slavimo ljubav i večeras emisijom Dodir noći, odnosno najlepšim ljubavnim pesmama domaće pop rock muzike, a među pet najboljih u pevanju tih pesama jesu i ovi čije glasove slušamo u prve tri pesme: Merlinov, Akijev i glas Zdravka Čolića. Za početak, Dodira noći.

Sergej Četković, koga smo upravo čuli. U Dodiru noći apsolutno je redovan u ovoj emisiji od njenog početka, dakle svih 18 godina i ovo malo nedelja preko, a baš pre nekoliko nedelja obećao sam vam da će i ovaj momak da nam postane stalni član društva i ispunjavam obećanje. David Temelkov u Dodiru noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
8: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
9: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
0: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
6: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima još jednom ovog utorka, 12. dana ovog prolećnog meseca koji polako privodimo kraju, mislim na dan, a ne na mesec, jer do kraja maja ima još 20 dana, a do kraja ovog utorka još samo 30 pesama najlepših ljubav. Pesama, za početak nastavka uživamo u pojednoj Nininoj, Đoletovoj i Aleksandrinoj. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Jedan naš Negoslav mi je poslao poruku u inbox Facebook stranice Dodir noći i napisao kako je malo zbunjen tim nekim osjećanjima koja gaji ili ne gaji prema Dušici već dugo, ne da nije siguran u to, nego kako sam kaže nema pojma šta se tu dešava, a tek ne zna šta će da bude sa tom pričam. Jedino što jeste siguran, to je da želi ovu pesmu da posveti Dušici, ali nasuprot tome apsolutno nije siguran da li želi da Dušica i čuje i posvetu i pesmu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima još jednom ovog majskog utorka koji se završava za 60 minuta, odnosno po našem merenju vremena za 15-ak pesama, od kojih su prve tri Mia Bela Signorina, Nenada Kneževića Kneza, Tople usne žene Branimira Džonija Štulića i Volim te Branislava Baneta Lalića, odnosno njegovog benda nazvanog MVP. Opusti se i uživaj.

Mija bela signorina, razigrana vrcava, brza pesma Nenada Kneževića Kneza, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a posle koje slušamo nešto potpuno drugačije, nešto baš onako za ples, i to za onaj najsporiji i najnežniji ples, Jelena, grupe Bolero, u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Velika istina u stihovima ove Karolinine pesme, jer zaista, kad voliš, imaš osjećaj da možeš ama baš sve, a posebno kada ti je ljubav i uzvraćena, tada je ceo svet tvoj.

0: Omag radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Za pred kraj večerašnjeg dodira noći slušamo samo legende domaće pop rock muzike, a to jesu i Dugmići, i Piloti, i Merlin, koje smo slušali u prethodnih desetak minuta, kao što su i ovi koji nam ulepšavaju i sam kraj ovog utorka. Đole, Hari, Bajaga, Fosili, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.